Gebi kosi ekbine amyakwa mira mi hunhun no mi akora. Fifia granko mi nyanke mi jawa.